0: te urukuru. Ere tātou ki mange, tēnā e o nūmanga si. E tātou i ngā pūtoru, inua manu, rongamatāne, ngā moru, paru. I ātoko manawa, tāmuara, te awariki, e, tarorori. E tātou rea ki, ki nukpeo, e, te rea e, ararātu ne ki e tātou, o travel to awariki, te mai au te komatāriki, e, te tawa, te atawariki. Te rāri e te rongoru maa angariki o te kuki ane. I te ara e hara rātu neo e tau i tānta kuki ane. E noa nei ki runga i te atamiroa o te arieriki i rato, te e tuatau e rongoru mato ruari. E tairi e to e ria, no tongarewa. Nuri e te tere e ria i tēma eo. I te tere aruma eo to tātou Prime Minister, e te ara wei a Winston Peter, no te au tūkau i are. Kura kore e iau te tai arawianga tō tātou i stangata tongarewa i Aotearoa. Tō Wellington e perakatoa tō Auckland. Kia ka mitaki i a rātou. Nō te mea wakarongorongo tō rātou i nangaro. Nō rea, thank you e te i stangata tongarewa e nōra i Aotearoa. Nā, o tike tere ria, nō te mea ki e, e te omataisi kātoto e tere maina te arereiki ki te akakoroanga o te kingtanga o te Māori i Aotearoa. Tia rā, wau te matane tō tātou arere. Nō te rea au akoronga ngati te o te Māori i Aotearo. Nō rea mai me uria. Pera katoa tōku tauturu wāwia oro-oro. Wa-arara, lima rawe-rawe, matakarokaro. Karangu tātou tō mātou arere ki e otarikurua. Nō te arere ki. O te tamaitia tātou ko Anthony Tangata Tō. Koe e rea te harumai a kurira e tupaipai mai. I tōku a-airanga, e te tere ara mai e. Nā, o te atu o rira ki te oire mua tō tātou oire ko Sydney. Ki a komita ki a te tāwini o te atua. Nō te mea tomu mai eo, nā tōku au tama u āu i tūtu. E te akatomo tuanga i tōku tere ki rotu i te iti tangata tongare. Arawe tu e ori e rātu. E te kāri te e kuro tapu, e kuro tapu te ea. Te kakite ke rātou e te waira tōku tō no ngāriki. Rato i te arereki. He a tōku tō manako. Te akotou te tōku te tika kareti te kaumaiti, kareti te arereki. Te akotou. E no te mea te wainei tōku tō no ngāriki. No te tai honu oru mataiti. He a tōku tō manako. Nā, kua kareri mai te manako. Ā, kua matara. Tūke ke te manako i te arimai aranga. Ki te ue e kōbuari ki rai tō rātou. Nō rea, ki a uinau rāwe nāna tui tukutika i anau. Kua ki te rai o, o te oi pānga eri marai minisi. Aka mana mātou ke rātou, eti, aka ki te mai tō rātou mana. Me ka tau e tono, a rawe te pure. E kore tātou e. Nō te mea, wakorongona mātou e, uinau rātou e, teirei rātou e, ki tō tātou atu ko Jesu Mesia. Nā rā, i te kanua ngā te papāture. Kaira mai rātou kā ki te ki te arei. Kare ka akaiti iti nena wairu o tau. Kia kite rea te arere ki e kutea. E rauka e rea te tai toko ngātika e nā mātou e. O, kare tō tātou i tāngata i nāro. I te taongari ka ina o rātou ko Jesu Mesia. Te rā rea, nā mātou rea te rea tōnga rea. Ki mea tu e me ka kiriti mai tō rātou tau. Me ka ka moe o. Ka tukutu i kiri ke moe te are pāna mani no te au tuke anga. O te rā rea te akorong. Nā, mi Sydney mai eo, ar mai eo rea ki Cairns. O te rea rei tā koronga, o te i tangata tongare, wā rei tangata kia, a kari tia mana, a ki a kamitaki, a kamitaki o te iakoto, te au tawini o te to, pera te au arataki o te i tangata tongare wa. Mi Sydney mai ki Cairns, te au manako maoro rā. Pera katoa te au manako o te tai au mitu e kari ni mai. Kari ui ka wawai te rea au manako rā. A mea kua opoporo me mau e tere rao manako. Nō rātou te manako. Rā ua wakari wā oe atu tere ari mui. Ua matara tere manako ki a rātou. Ina kui ua mataora rātou. Mea mau rea ki Tansuro. Mi tere rai. Ia ku mita ki te utawini o te tuai rea. Te warata ki o te itangata tongarewa. Koto te hatupu i te. Upere reo no te mea. Me ara mai tawa no te tua te akoronga. Ka poi mai te tō e tōna i stanza. Ia korongo i te kura. Te mai era te orongari te mai. Ko pati rau ki rātou e nākotou e o rātou ria. E a te kakoronga te koumai ti era mai. E era mai au kawekura tapu, kare kawekura o te au. Ari te era mai e kawekura o tamaki. Nō ria, matara ti au mana ko pōro. I te rai koe e aku i karuki e tue au i te au isi tangata ti te mai. Te rai koe maru maru tō rātou ngāku ua. Maru uki. Nā, era mai au ria ki Brisbane nei. Ora vai te upanga upanga. Nā tū e kari mātou te oronga i era mai. Kua riro rā ti te mai. I te kawe atu te rea kura ki a rātoa. Me te arara nā te tō e tai e rua e toru. Putuputu rātou i tangai o tai te rea katoa ua. Nō ria, o te rea te akoronga i te mai o e tō isi tangata kuki a rani. Nō te isi tangata tongareo. Nā, me uki atu rea mau. E rarotonga, warawe tai uipanga e rira ki te itangata tongareo. E te iku tere tu rea ki te ipukarea tongareo. Rira rira, ako kuo i te omanako kato tō rea. Norunga ua i te taonga e ariki no rato i tongareo. Me te mea aite i te omanako kato tō e ere nei mau. Ari te aitenga, ma mātu rea tako ngang rea. Uki te uria te ato rato ina ngaroa. Te ria e papa te te akorong i te mai au ki Australia nei. No te rira akorong a kawi mai koto e. E kapea mau e i te mai e. E koto e mai e te wai wara te mitake o te to. Ake ki ume tau te apara. Tūtaki to tau pāti te a.
1: No te a wopa. Kia ora nga tatu e korongorongo mai nei te manako o te kaumai te nui te apopongi ae kareo ki o te tamai te mangarongo i roto rai te ingoantu tatu atu ko Iesu Mesia te mara mātu ni hui tōna manako e apai mei nei e kiroto pū i te iti tangata tongare vai te apopongi e koto e akorongorongo mai nei me kua puera mitaki tō utaringa i te apopongi me kore tō uamata me kore kua kapukau pe koe te apopongi ko koe te iatamaiti tongareba. Koe tongareba e akarongo mai nei koe te reo o te kaumaiti nui te o popongi. Te akarongo tō rātou na mana koe karanga nei te tongareba e. Ko Iesu tō rātou ariki. Tanu rea ko Iesu. E tangata rau ki te ta e mō nei te ta ongo te ariki. I rungai te inu. Me i atāwita rai. Ia. Ariki atāwita i rungai te eni ia. Ako pe eriru. Ari ki a Iesu runga i te rai e te rin. Ari ki a tāwita i runga i te eno. Aka mongo te tua i a tāwita e ia. E ia ari ki runga i te eno. Ko koe e tonga rewa aka runga mai ni koe te a popongi. Aka pēa koe. Tēnā te mana kua te e ko mai te nui te a popongi. E aka rārai to opi a mana koe te a popongi. E ko koe e te a tamai te tonga rewa aka runga mai ni koe papa tonga rewa i te a popongi. E manako tō o i te apopongi. O aturaha koe tō o manako. Nō te kaumai te nui te manako i te apopongi. E a ka puera meitaki tō o taringa a korongo meni koe i te apopongi. Meitaki mātou.
2: Meitaki mātou. E kōro i te apopongi nō tea. E te a korongorongo mēra koe. Tēnā. Tēnā te irewa te papa urubu tō e o rātou ara ki konto ti tātā maurongaro e nō ni iruta ti tātā oira mānea o te reka o eni. Hauki mai rei te ngātata ka kumakumā kato rei ki tātou no urunga rei te teitum manako tie e pera katoa te teitum manako keke o te kumaiti nui i tēmai kiri tupu i tātou i te pōpungi me te kumātata tarau mani kumakope tunu tonati akarongorongo mai tātou rātio i te pōpungi me te kumātata